0: Sonda with Especiar DJ Splinter, Trbovlje Live Part of Action Number 7, Slovenian MMC Tour 17 Days 13 Performances 2007.
1: Več nas je kot njih. Zdaj pa izlavamo.
2: Okay.